precious people, beloved listeners, finally, the two mightiest, most dreadful, and the most glorified prophets of the Lord are now finally back in the land, precious people, beloved listeners. Mpendwa msikilizaji, hatimaye sasa, manabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe wameshawasili katika taifa la Kenya. Baada ya kutoka katika misheni kuu ya Bwana katika nchi ya Brazil. Mahali ambapo tuliona jinsi ambavyo Mungu Baba Mwenyezi alipata kumfunua nabii wake machoni pa ulimwengu wote. Wakati ambapo nabii Elia alikanyaga mbele peke yake, mpendwa msikilizaji, na Mungu Baba Yehova Yawe na kuamrisha mbingu kufunguka na mbingu ikatii na mvua ya Roho Mtakatifu ikanyesha. Tukio la ajabu sana, hili ni ajabu mpendwa msikilizaji, ambalo limetendeka tu katika uso wa dunia. Sasa hivi manabii wakuu wa Bwana, manabii wa kutisha, wa kuogofya sana wa Yehova Yawe, hatimaye wameshawasili katika nchi hii ya Kenya, mpendwa msikilizaji.

most serious visitation of Jehovah Yahweh. Barabara kabisa wapendwa wasikilizaji wa lugha ya Kiswahili, ningali bado tunawajieni moja kwa moja katika makao makuu ya huduma ya toba na kiutakatifu mahali papa mchini Nairobi. Na wakati sasa hivi tunaposungumza, hii ni sasa hivi, manabii wakuu saidi wa Mungu Baba Jehovah Yahweh wamekwisha toka nje sasa, na wanakaribishwa na wale watoto wanafila, wanamkaribisha. Na kumbuka ya kwamba tukipoja mkono mtubu, tunao wale ambao walikuwa wagonjwa viwete vipofu, sasa hivi wanaupokea manabii wakuu saidi wa Mungu Baba Jehovah Yahweh katika hapa ambapo kunayo wa askofu mkuu, manaibu askofu mkuu wa Damisi, maskofu pamoja na wale walioteuliwa mwangalisi, ambapo tumesita kambi hapa siku ya leo kuwakaribisha manabii wakuu saidi wa Mungu Baba Jehovah Yahweh baada ya misheni kabisa ya kumaanisha ambalo ilikuwa pale katika nchini Brazil. Na wapenda wasikilizaji, kama jinsi vile umesikia kutokana na yale mazungumzo ambayo tumekuwa nayo moja kwa moja kwenye kipiga debe chetu ni Bwana, ni kwamba kwa kweli sisi ndio kisasi barikiwa, sisi ndio kisasi ambayo

sana ambao wameleta tumaini kwenye nyanja la kanisa na nyanja ya kisasi humu ambao tunaishi, kwa kutuletea mpendeleo halisia, kwa kutuletea hilo uponyaji halisia ambao tuliita tukaomba, na kutuletea mfuo wa pinguni, kutuletea hilo mpendeleo wa pinguni ambapo sasa tunaona mvua wa Roho Mtakatifu inanyesha sasa kote kote ulimwenguni, kwa pahali tu ambapo manabii wako, wakati ambapo wanamuita Mungu Baba Jehova Yawe, akashuke chini na kuleta mvua. Na unaona Bwana anautii huo mwito na anauleta mvua kulingana na lile amri ya manabii wake, nabii wake Elia mkuu. Na kwa hivyo wapendwa wasikilizaji, kama vile tumekusudia, ni kwamba tuko mahali hapa leo kuleta shukrani zetu kwa Mungu Baba mbinguni. Mungu Baba anastahili shukrani zetu kabisa kabisa kabisa, kwa sababu ya yale ambao ametutendea, kwa yale ambao ametenda katika kisasi hiki. Yeye anastahili sifa na utukufu na shangwe na vigeremo na vikelekele kwa yale ambayo ametenda, sababu haya yote hatukuwaipata, haya yote hatukuwaishuhudia. Na kwake Mungu Baba Jehova Yawe kuleta mtendeleo hii mahali hapa, hivyo basi ninamaanisha kwa hapana ametutenda na ametutembelea kama kisasi, na kile ambacho tunaipaswa kufanya sasa kama kisasi ni kutii na kufuata amri ya Mungu Baba Jehova Yawe. Kwa hivyo bado tuto na wajieni moja kwa moja wa mahali hapa makao makuu. Uenda unasikiza radio katika maybe uko pale kama mwanafunzi wa chuo kikuu ama kwenye taasisi, umekaa tu hapo kwenye nyumba yako, ama uenda unafuatilia moja kwa moja kwa shuleni, ama wewe ni mama mboka, musachi mboka, unakatakata mboka yako hapo, uko na yule mteja anataka hii anataka lile, na unasikiza kituo cha radio cha Yesu ni Bwana. Ama uenda umetoka leo kasini mapema na sasa umeketi na familia yako na jamii yako kwa nyumba, unafuatilia kituo cha radio cha Yesu ni Bwana.

spesheli katika taifa hili la yetu la Kenya, wakati ambapo tunawakaribisha manabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, baada ya misheni ambayo ya kumaanisha sana pale Brazil. Tulishuhudia mengi sana yakitendeka, na siliposa ukaona tumekuja mahali Baba siku ya leo ni kwa kusudi moja tu, ni kwa kusudi moja tu kuhakikisha ya kwamba tumeshukuru Bwana sana kwa kutambua mtendeleo wake kwetu sisi kama binadamu, kwetu sisi kama kisasi, kwetu sisi kama Wakristo, na kwetu sisi kama kisasi, kutambua lile mtendeleo mkubwa sana sana sana la Mungu Baba Jehova Yawe. Naona tu kwenye lile runinga yetu ambayo iko hapa, wakati ya soo, wakati ambapo Mungu Baba Jehova Yawe alileta mtendeleo wake wa mfua na ikaonyesha bali asili, maana watu wanapiga makofi. Vile ukumbushe tu, vile tubaki kuchoa ya kwamba Bwana ametutembelea kama kisasi, Bwana ametutembelea. Na chua hii chuo mbili iliyopita tulitazama kwenye makanisa yetu, lile mtendeleo kali sana ya

wanafunzi kwa shuleni ama unatufuata kwenye ofisi yenu, tunawachieni moja kwa moja katika makao makuu ya huduma ya toba na utakatifu. Na kama jinsi kile nilikuwa nikisema wapendwa wasikilizaji, ni kwamba kwa Mungu Baba Jehova yawe kutuletea mitendeleo kama haya, kama kisasi hiki, kunayo moja wapo ya kitulina ambayo nilisema. Na ninapozungumza sasa, nasikia manabii wa Mungu Baba Jehova yawe sasa wakiwa wameshika kibasa sauti, anazungumza pamoja na wale na askofu mkuu, manaibu askofu waangalizi, pamoja na wale walichaguliwa kukuta mahali Baba. Na ninasikia tu vifito na sherehe, watu wako na furaha sana kwa kuwa Bwana ameleta mtendeleo. Na kama jinsi vile nilivyosema kwamba kwa Mungu Baba Jehova yawe kuleta mitendeleo hii kwetu, kunao tu mimi ile nakala ambayo nilisema kwamba Bwana amekuja kuleta utambulisho. Unajua ukiwa hapa Kenya ni uko na ile kadi ama ID card ambayo inaonyesha kwamba wewe ni Mkenya. Your identity inaonyesha kwamba wewe ni Mkenya. Hata ukienda kokote uonyeshane, inaonyesha kwamba wewe ni Mkenya. Inaonyesha ya kwamba wewe ni Mkenya. Vile vile Mungu Baba Jehova yawe kwa kutumia mitembeleo kama haya, ni utambulisho ya kwanza kuwa hawa ndiyo manabii wakuu. Kuwa swali kuwa huyu ndiye Elia aliyeahidi kwenye Biblia ya kwamba atakuja kunyakua kanisa. Elia ambaye amekuja kusema kwamba Yesu Kristo analichia kanisa lake. Elia yule ambaye hata Yesu mwenyewe ameyasema atakuja. Kwa hivyo amewatambulisha Elia, ametambulisha Elia mtumishi wake. Na vile vile tena kwa utambulisho, Elia naye ametambulisha Mungu Baba anayestahili baada. Swali langu kwako ni nje, wakati ambapo ulitazama mitendeleo kama haya, kama wewe mama, wewe mzee hapo, wewe kijana, wewe mtoto hapo, ulitazama siku ya Jumapili, nje umewatambua hawa manabii? Umetambua Mungu? Na nje umewatambua kwa njia gani? Njia ipi? Kwa njia gani? Isipu kuwatambua tu kuchua hawa ndio. Kwa sababu tuliona wakati ambapo waliingia pale tu, wanakaribisha na kuambia kwamba manabii wa Mungu karibuni sana katika taifa hili, kumaanisha kwamba wanawakaribisha manabii wakitumia lile maelezo ya Biblia, inaitwa biblical terms, maelezo ya Biblia. Na labda kamwambia tena, tafadhali fungua pingu kama jinsi vile ulifungua bale ya musukro. Ai. Je, umewatambua hawa? Ile Mungu Baba amewatambua na kuleta mvua. Mvua ambayo uwezi ukaifake. Hapana, uwezi feki. Hata uwezi peleka kibuyu chini tumedunga vishimo vishimo eti maji ianguke chini. Hapana, uwezi. Uwezi ataweka maji kwenye ndege upande huko chini kisha useme sasa wale watu wajilie maji nyeshe. Hapana, hata maji haitafika chini. Mvua uwezi kuifake mvua. Mvua utoka kwa Mungu Baba. Mawingu lazima yakuwepo. Na mvua inatoka kwa Mungu Baba Jehova. Hata uwe na mamlaka kiasi gani, uwe na nguvu kiasi gani, tuko na marais. Wao wako na nguvu sana, wakisema kitu dunia inatetemeka. Lakini tunaye mmoja hapa anayekaribishwa na naambiwa kwamba ufungue pingu. Na kwa hakika anasema naenda kuzungumza na Mungu Baba na nitarudi niwaambie. Na karudi na akasema, nimebeba hicho ala sababu itanyesha, sitaki inyeshe Biblia yangu. Kumaanisha kwamba inanyesha leo, inanyesha hiyo siku. Hapo akasema niliona tena hii ya sulia nyekundu, red carpet. Kumaanisha kwamba ametuambia ni leo itanyesha, ni leo, si kesho. Na kwa kweli ikanyesha. Sasa Bwana nikutambulisha kwamba huyu ndiye Elia. Nje umewatambua kwa hawa ndio? Na nje Biblia inahitaji nini? Wakati Elia alifungua pingu mara moja tu kwenye Biblia, watu walilala chini na kifudifudi na kusema kwamba huyu ndiye Mungu anayestahili ibada. Na ya pili nilisema kwamba hii imeleta uamsho wa kiroho. Tulikuwa tumelala na vitu vingi, nami natukaelekezwa kunia ambapo hapa hatujui. Lakini sasa Mungu Baba Jehova ametumia mitendeleo hii na kutuletea matumaini kwa kupitia Elia. Na sasa tunapaswa tukiwa tumeamuka.
tumefanyia kazi lile wokovu wetu ambayo Yesu Kristo alipewa pale msalabani. Je, umefanyia kazi wokovu wako? Ama yetu bado kuna ile mchezo wako tu kidogo tu hivi. Wakati ambapo Mungu Baba anasema kama nimeleta mitendeleo hii ili kushawishi mioyo yenu, mioyo ya binadamu kubaki kunirudia, kukucha kwangu, kunipokea, kutembea kwa uhaki, kutembea kwa utakatifu njini. Umeamka kiroho ama bado unalala? Sababu kama kuna ugonjwa kali sana kwa Kristo unaitwa ugonjwa wa kuwa kipofu kiroho. Na jambo la tatu ambalo mimi nisema ni kwamba Bwana analeta kuleta mwelekeo mpya, mwelekeo pora, sababu tulielekezwa kwingine ambayo ni uongo tu. Hatukuelekezwa katika njia za Bwana, hapana, hatukuelekezwa kwa njia za Bwana. Ulikuwa tunaona tu vijana wanapotea, wanarika, wanabeba mimba wakiwa bado wachanga, hakuna utakatifu. Vijana wanapotea kwenye waraibu wa dawa za kulevya, wanafanya fucho, hakuna jodi ambayo ina. Hii ni kubaya sana. Unapigwa tu mzazi, ai hapa ni mbaya mzazi, mtoto wako ameshikwa kwa sababu amefanya hii na hii. Lakini sasa hivi manabii wa Mungu Baba Jehova alikupitia mitembeleo haya, wameleta mwelekeo bora sana. Ameleta mwelekeo ambayo inasaidia sana. Sasa hivi unasikia wao vijana wako wanafanya procession hapa, wanasherekea wingu la Bwana, wanasherekea mvua. Unasikia wako kanisani sasa hivi wanaandaa hapa na pale, usiku na mchana wako nje wanafanya injilisti. Ameleta mwelekeo bora sana. Kwa kanisa tulikuwa tumepotea na tulikuwa tumeosa. Lakini ameleta mwelekeo bora sana. Je, umeelekezwa na wewe? Je, unafuata hii mwelekeo ambao manabii wa Bwana wameleta? Ama bado uko na yako tu, uko na mchungaji wako, uko na maneno yako, ama unasema wewe ni kiwa mkubwa nitaokoka, wewe ni kibata nitaokoka? Ama wewe ni yule ambao unaokoka wakati uko na hitaji, alafu sasa ukibaza hiyo hitaji unawaacha Mungu? Hii mwelekeo ambao umetuletwa inapaswa kama tukaifuate. Kumbuka wana Israeli wakiona moto usiku hiyo wanafuata hiyo moto. Moto ikisimama pia na wao wanasimama. Mchana wanafuata wingu. Wingu likisimama pia nao wanasimama. Je, wakati ambapo Mungu Baba Jehova ya wewe kuleta mtendo haya ya uponyaji na kufunguka kwa bingu na mvua ikanyesha kufufunjika, na ikatendeka kama vile alivyosema. Bwana msikilizaji, je, umekubali mwelekeo huu ama uko na mwelekeo yako? Unaufuata huu? Kumbuka wale tu watumishi wa kale, kina Petro, kina Yohana, waliposikia kwamba tuko na ahadi ya kutukuzwa na kuishi na Baba juu mbinguni milele.

0: manabimu kuu kuenda pale kudhihirisha na imarisha damu kuu la Yesu. Alafu kwenye hilo kuimarisha damu kuu la Yesu la umilele, unapata kwamba virusi vya ukimwi vimegongwa nje na watu wanapona. Sasa shida ni moja tu, kwa maana wakati haya yote yanatendeka, inakuwa dhihirisho ya kwamba kumbe ni Mungu wa wanabii wa Mungu ndiye Mungu wa ukweli, kwa maana ako na uwezo wa kuponya ukimwi. Na pia inafanya sasa miungu zawa ambao wanaabudu inakuwa kweli sio Mungu. Sio Mungu kabisa, sasa sio Mungu. Ndio naona sasa inawaumiza sana. Kwa maana yale ambao Jehova anatenda hapa kutumia watumishi wake, miungu zawa za sanamu hawawezi. Hiyo ndio pale shida iko. Na mara nyingi sana shida pia ni ukabila. Wale ambao ni Wakristo wanasema kwa nini kabila yetu haijakuwa na nabii kama huyu? Wanajua ili ugonjwa ambao inaendelea hapa, lakini sasa itaoshwa.
1: Shida kubwa ambayo wako nayo ni kwa maana Mungu Baba mwenyewe amewatumia manabii wake wakuu zaidi sana kuponya virusi vya ukimwi, ambao sasa wale wao hawana mtu kutoka kwa kabila lao, hata hawana nabii katika makanisa yao ambao wanaweza kuponya virusi vya ukimwi. Hiyo ni thibitisho tosha ya kwamba ni Mungu mkuu wa manabii ambaye ni wa kweli, ambaye yuko katika nchi hii, ambaye ni kanisa hili la Tomba na Utakatifu, ndio Mungu wa kweli kabisa peke yake wa kuabudiwa. Shida nyingine wako nayo ni ukabila.
0: Halafu wale pia madini zingine za sanamu ni changamoto sana, because walitaka kujua kweli, mtudhibitishie ukimwi iliponywa kweli. Alafu ikapatikana ya kwamba iliponywa kweli, hiyo manake huyo ndio Mungu wa kweli, anastahili kuabudiwa, na yale wengine wote ni sanamu ambao hawastahili kuabudiwa na wataingiza watu kwa moto. Ni shida kubwa sana, but that's all right. The Lord bless you very much. Let's have a short break, come back, a health break. Let people go refresh. The gazebo is open for senior ladies, women. It's open for you there, and you can wait each other there. And everything, Dr. Teresia and Lydia are going to guide you.

0: Jesus is Lord Radio. Praise the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, amen, amen. Jina langu ni Newton na ninakupigia kutoka barabara ya Egerton. Hapa na sisi nasi pia leo hii tumejawa na furaha sana, tumejawa na furaha sana kwa sababu leo hii hatimaye tumewapokea manabii wawili wakuu sana, wakutisha na waajabu, wakutisha wa Jehova katika taifa letu la Kenya. Na mchungaji Robi, hii inatujia baada ya mpendeleo mkubwa mkubwa mkubwa sana, mpendeleo wa Mungu Baba Jehova Yawe katika taifa la Brazil, mpendeleo ambayo umetuacha vinywa wazi tukiwa bado tumeshangaa na tukijiuliza ni nani huyu ambaye anatembea miongoni mwetu, kwa sababu sisi sote tunaweza kufuatilia mfululizo wa matukio kabla ya mbingu kuzunguka pale Boavista Brazil, ya kwamba manabii wakuu sana wa kutisha wa Jehova Yawe walitumia moja kwa moja hewani na kuanzia tu pale kwa mapokezi sana. Wakati ambapo walifika pale, manabii wa Bwana waliulizwa na wale wachungaji, unaangalia hata ile ule umri wa wale wachungaji ambao walikuja kuwapokea manabii wa Bwana, unaona ni watu ambao ni wakubwa sana, ni wakongwe, kumaanisha ni watu ambao wamekolea, wamekula chini katika huduma. Lakini wakati ambapo Elia nabii wa kutisha wa Jehova Yawe alipoingia pale, unaona kwamba kila mtu anaweka kila kitu chini na kutambua wakati wao wa mpendeleo. Na jambo ambalo limejitokeza waziwazi katika mpendeleo huu ni ya kwamba ni vyema na ni ya muhimu wanadamu yeyote kuweza kutambua wakati wake wa mpendeleo, kwa sababu unaona wakati ambapo waliweka lile ombi mbele ya manabii wa Bwana na wakaambia manabii wa Bwana ya kwamba tunaomba ufungue mbingu, kama vile ulivyofanya pale ya mashuko ama marikosi, ninakuambia kwamba hatimaye dunia nzima imetambua ya kwamba ni manabii wawili wakuu sana wa kutisha wa Jehova Yawe pekee ambao wamepewa mamlaka na jukumu ya kuweza kuandaa dunia nzima, ya kwamba ni wao wa pekee ambao wanatoka kutoka taifa moja hadi taifa zingine. Na baada ya wao kuweka lile ombi mbele ya manabii wa Bwana, kisha nitarudi kwenu. Maneno haya yalitushangaza mpaka sasa hivi yametushangaza, kwa sababu ni nani katika dunia hii anaweza kufanya kutoa maneno kama hayo ya kwamba ni kweli mmenipea ombi ya kuweza kufungua mbingu? Lakini wacha niende niongee na Mungu Baba. Yeye alikuwa kauli ya kutisha na ya kuogopesha, na wote wanaweza kuwazia wanakuwa bado wakaendelea kupeana unabii, wanasema ya kwamba wanaona dunia ni kuu na kwamba kaulini wale wachungaji wakiwa pale kuwaokoa, ya kwamba ninaona dunia ni kuu na ndio iko wapi amani yako, na wanajua kwamba wakaendelea kusema ya kwamba wakaweka huo mpendeleo katika siku aswa na mahali aswa, wakasema ya kwamba siku ya kwanza ilipokuwa pale Boavista, wakasema ya kwamba kesho ni kesho, yaani wakachukua mpendeleo wa Mungu Baba na wakaweka katika siku aswa, na wakasema ya kwamba ni siku iliyokuwa inafuata. Na siku iliyofuata walipoingia pale, wakaona kuingia pale na wakaweza kutangaza hadharani. Tunakumbuka ya kwamba waliingia pale jinsi ambavyo waliona katika ile uwanja wa uponyaji, na manabii wa Bwana wakawaambia kila mwanadamu sasa akae kando, awaache manabii wa Bwana peke yao na Mungu Baba. Jinsi ambavyo manabii wa Bwana wanajiendeleza na Mungu Baba ni kweli, wakati ambapo wanatuambia ya kwamba wana ukarimu wa kutisha, wanatembea karibu kabisa na Mungu Baba, ya kwamba wao ni marafiki wa Mungu Baba. Ili nitokeza waziwazi wakati ambapo walisema kila mtu akae kando, sasa hii sasa itaki ile intervention ile kuingilia kati kwa wanadamu, ndio mambo haya sasa yanahitaji tu manabii wa kwenda na Mungu Jehova yao mwenyewe. Na manabii wa Bwana wakazungumza na Mungu, mchungaji Robi, ni nani kutoka hapa duniani anaweza kuzungumza na Mungu aliye juu mbinguni na kuzungumza naye peupe, kila mtu akiona kamera ikirekodi. nikamapoka Mungu Baba alikuwa anangalia maradio Bwana waweze tu kushuka pale kwenye zulia ya chini kundi wa pale chini na Mungu Baba unakumbuka maradio Bwana alisema ya kwamba nilipokuwa ninageuka nikiona hili ndio mbingu ikafunguka na tuliona ikitimilizwa kwa pasua na unaona kama mkono wewe kile nisha kama mkono kama mkono wa utukufu na kashimo glory kama mkono wa utukufu ukija waone kwa wale mahali pale asua ambapo mwanangu anabio Bwana wamekuwa wamemwita Mungu Jehova yawe rafiki yao na ndio kumbuka kama anabio Bwana ameweza kutuambia Mungu alikwisha kunena kwa sauti na kusema huyu ni mpendeleo wa Mungu Baba mwenyewe ya ajabu kabisa mchungaji Robin
0: ya ajabu sana ni ya kushangaza sana na imetushangaza sisi kama watu wa mataifa na watu ambao wanakaa katika ulimwengu huu kwa sababu ni yupi na ni nani huyo ambaye anaweza kuenda mbele ya mataifa na kuwekwa kupewa ombi la kufungua mbingu unajua hilo ombi si ombi rahisi kabisa si ombi la mchezo hapana kwa sababu mamlaka ya kufungua mbingu na kufunga mbingu tunajua vyema kwamba ni Mungu peke yake ambaye yuko nayo lakini mmoja amejitokeza katikati yetu ambaye sasa ana mamlaka na nguvu ya kuweza kufungua mbingu na mbingu zinamtii kwa amri moja tu na mbingu zinafunguka na kuachilia mvua ya Roho Mtakatifu ni ya kushangaza sana na pia ya kuogofya na ya kutisha zaidi mno jinsi ambavyo tumejishuhudia na tumejionea wenyewe vile manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh tuliweza kushuhudia pale ya Mosuko kule Ivory Coast na jinsi vile vile tumeweza kushuhudia pia pale Brazil pale katika taifa la Brazil kwenye mji wa Boa Vista imekuwa ni ya kushangaza sana na ya kuogofya kwa kiwango ya kwamba Mungu Baba Jehova Mungu Jehova Yahweh mwenyewe sasa anajitokeza waziwazi kuweza kuwafunua na kuwatambulisha wajumbe wake wajumbe wa nyakati za mwisho kwa kizazi hiki kwa njia ya kuogofya na ya kutisha zaidi sana Newton hivyo basi ni lipi ambalo Bwana anataka kutoka kwetu baada ya kuweza kuona mtembeleo huu mkuu zaidi kiwango hiki swali ambalo tunapaswa kujiuliza kama Wakristo sasa Bwana anaitisha jambo gani ama ni jambo gani ambalo Bwana anaitisha kutoka kwa maisha yetu kama Wakristo kupitia kwa mtembeleo huu mkuu zaidi sana kutisha Newton
1: ni kweli kabisa mchungaji Robin na kumaliana na wewe wakati ambapo unasema jambo la muhimu ambalo tunapaswa kuchukua sasa kutokana na mtembeleo huu ni maagizo ambayo Mungu Jehova yawe anaweza anaoleta katika kizazi yani nanikumbusha andiko katika kitabu cha Maombolezo mlango wa 3 mstari wake wa 37 mahali ambapo Biblia inasema ni nani awezaye kusema jambo likatokea ili isipokuwa Bwana ameliamuru mchungaji Robin mjama mara nimejitokeza wazi kabisa kabisa mwangu katika mtembeleo huu ni ya kwamba Mungu Baba hatimaye ameamuru manabii wake wakati ambapo manabii wa Bwana wanakuja kutuelezea tobea kwamba Bwana Yesu amekuja Bwana Yesu anarudi ya kwamba huu ni wakati wa kuweza kukumbatia toba kwa sababu jinsi ambavyo tumeona mtembeleo pale kwa vita Brazil ukitemenizwa jinsi ya tobea kwamba ni kweli Mungu Jehova yawe amenena na manabii wake na ya kwamba ni kweli wakati ambapo manabii wa Bwana wanatuombea ya kwamba Masihi anarudi na ya kwamba ni toba tu ya kwamba huu ni wakati sasa wa kila mwanadamu kuweza kukumbatia toba ya kwamba kama kuna mwanadamu ambaye kwamba duniani na amewahi kufikiria kuwazia kutazamia kwenda mbinguni siku moja ya kwamba gari la pekee ambalo linaweza kumsafirisha mwanadamu mpaka mbinguni ya kwenda kumuunganisha na muumba wake ni toba na hiyo ni imejitokeza waziwazi kabisa kabisa kabisa na wakati ambapo tunaendelea kusherehekea mtembeleo huu hatuwezi kukosa kukumbatia toba na kwamba sisi wenyewe nasi pia tuweze kujiandaa kwa sababu mtembeleo hii hata leo hii tumesikia wanadamu Bwana wakisema ya kwamba hii ni mtembeleo hii imekuwa kusema hao hiyo imetendeka hata tumoja wengine hiyo imetendeka hata tena tumoja wengine hapana hii ni mtembeleo ya Mungu Baba Jehova mwenyewe na ni mtembeleo wa kumaanisha sana sana sana kuelekea kurudi kwa Masihi ya kwamba Mungu kimsingi amejitokeza kuweza kuashiria kizazi kizima kwa vidole vyake ya kwamba hawa ndio manabii wake na hawa ndio majemadari wake ambao wanaandaa kizazi kwa ajili ya kurudi kwa Masihi na mchungaji Robin hata leo hii wakati ambapo ninamalizia tumeshuhudia mapokezi ya nguvu kabisa kabisa katika makao makuu wakati ambao manabii Bwana ameweza kutuelezea ya kwamba ni vile hata ule askofu mkuu aweze kuambia wale wanamikamo ya kwamba chukua kupata mvua. Leo mmejipanga vipi na mitambo hii kwenda kuvunika hivi spika? Imekuwa ibada ya mapokezi ya ajabu na kupendeza kabisa mchungaji Robin.
0: Imekuwa ni ya kushangaza, na hata hilo swala ambalo umeguzia kuhusiana na jinsi ambavyo askofu mkuu kule Brazil aliweza kuambia wale wafundi mitambo kaweze kufunika zile speakers pale, kwa sababu ilikuwa ni wazi ya kwamba mtembeleo wa Bwana utakuja kutendeka mahali pale. Na kwa hakika yake tuliona jinsi ambavyo zile speakers zilikuwa zimefunikwa, na hiyo ni ishara tosha ya kwamba kwa hakika nabii mkuu, nabii Elia mwenyewe, sio roho nabii mkuu mwenyewe, sio roho ya nabii mkuu, lakini ni nabii mkuu mwenyewe Elia anatembea miongoni mwetu, na anaandaa kizazi hiki kupitia mtembeleo huu mkubwa zaidi sana wa kushangaza kwa kizazi hiki, ili kwamba kila mmoja sasa akaweze kujiandaa na kuweza kujiandaa kwa uhaki na utakatifu na kwa toba, ili kwamba Mesia atakaporudi kuchukua kanisa lake takatifu, kila mmoja awe ako tayari kuingia katika ufalme wa mbinguni. Newton.
1: Kweli kabisa, kweli kabisa mchungaji Robin, hilo limejitokeza wazi ya kwamba huyu ndiye Elia nabii mkuu sana wa kutisha, kama vile Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo kwamba tazama, katika kitabu cha Malaki mlango wa 4 mstari wa 5 ya kwamba Mungu atamtuma Elia nabii wa kutisha kabla ya kusiku ile kuu na ya kutisha, na ni Elia ambaye atakuja na kuweza kubadilisha, kugeuza mioyo ya watu ya wana ambao kwa baba yao na mioyo ya baba kwa watoto wao. Na kwa kweli andiko hilo limeweza kutimilizwa katika kizazi hiki, na sote tumeweza kuona, na ndio sababu hata sasa hivi tunapenda tu kuwakaribisha mababa zetu na mabwana zetu manabii wawili wakuu sana wa kutisha wa Jehova yawe katika taifa hili la Kenya. Tumeona wetu umejawa na furaha na hofu na kutetemeka, kwa sababu tumeona jinsi ambavyo Mungu ameweza kuwafunua katika kizazi hiki, na sasa ni wazi kwetu ya kwamba hao ndio ambao siku moja wataweza kumleta Masihi. Kama wanafunzi kutoka eneo hili pana la bonde la ufa la kati, tunasema ni asante sana kwa Mungu Jehova yawe na manabii wake kwa kuja kwetu, na hata awamu ya pili ya ibada ya mapokezi tunafuatilia kabisa kabisa kabisa, kwa sababu Mungu ameweza kuwatuma manabii wake na ameweza kuwafunua kwa njia ya ajabu na kushangaza kabisa. Jina langu ni Nito, mimi ni mwanafunzi katika chuo hiki cha Egerton University, na nikikupigia simu kwa niaba ya eneo nzima la bonde la ufa la kati.
0: Asante sana Newton, ukitupigia kutoka pale katika chuo kikuu cha Egerton, kwa pia kuweza kuchangia kuhusiana na mtembeleo mkuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, jinsi ambavyo tuliweza kushuhudia pale katika taifa la Brazil. Ni ya kushangaza na ya kutisha zaidi sana. Blessed people, beloved listeners, as we wait for the second session, remember that it's now 9 minutes to the top of the hour, that is at 8 p.m. East African time, even as we wait for the second session from the ministry headquarters, when the servants of the Lord will again be coming unto us all the way from the ministry headquarters after such a very powerful mission of the Lord in Brazil. And then we are having a very powerful reception at the ministry headquarters, precious people, beloved listeners.